0: number one.
1: Oi!
0: Oi!
1: Meni! Mwen mè la jounan se, mwen mè dan mou dan se.
0: Jemè ou.
1: Si ou pa bon,
0: jemè ou.